اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز پنجشنبه 21 ماه می 2026 میلادی برابر است با 31 اردیبهشت 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبدوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های نبض ژئواکونومی و زربرگ‌های رنگین آناتولی در یونسکو تقدیم حضورتان می‌شود.

خلاصه خبرها، اردوغان ارتش ترکیه ارتش صلح، آرامش و ثبات است. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با نخست وزیر سودان بر حمایت از ثبات و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. ترامپ گفت شاید نامزده نخست وزیری اسرائیل بشود. تداوم رایزنی ها میان تهران و واشنگتن. ایران پیشنهاد جدید آمریکا

0: آمریکا تأکید کرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آتش بس برقرار شده در 8 آوریل درگیری میان ایران و جبهه آمریکا و اسرائیل را متوقف کرده، اما تنش‌های لفظی میان طرف‌ها همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد واشنگتن در مراحل نهایی مذاکرات با تهران قرار دارد. ترامپ همچنین گفت یا به توافق می‌رسیم یا اقداماتی انجام خواهیم داد که خوشایند نخواهد بود. در همین حال سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه هشدار داد در صورت تکرار حملات علیه ایران جنگ منطقه‌ای به فراتر از منطقه گسترش خواهد یافت. در بیانیه سپاه آمده است جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود با تکرار تجاوز به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: هشتمین جشنواره فرهنگی اتنوسپورت که از سوی اتحادیه جهانی اتنوسپورت برگزار می‌شود در فرودگاه آتاتورک استانبول آغاز به کار کرد و پذیرای بازدیدکنندگان شد. افتتاحی این جشنواره که با مشارکت رسانه‌ای TRT برگزار می‌شود و امسال در تاریخ 21 تا 24 مهر برگزار خواهد شد، با اجرای نمایشی از سوی دانش آموزان همراه با سلطنت گلبانک در مقابل شادر خان که در فرودگاه آتاتورک استانبول برپا شده است انجام شد. پس از آن گروه مهتران مجموعه موسیقی تاریخی ترکی استانبول به اجرای برنامه پرداخت. بلال اردوغان رئیس کنفدراسیون جهانی اتنوسپورت در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که در طول جشنواره غنا و تنوع فرهنگی به صورت مشترک تجربه خواهد شد. اردوغان در سخنان خود خطاب به بازدیدکنندگان اظهار داشت که در طول جشنواره برنامه‌های گوناگونی به ویژه مسابقات کشتی و ورزش‌های سوارکاری برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه کودکان و خانواده‌ها در برنامه‌های این جشنواره با فرهنگ سنتی آشنا خواهند شد گفت امسال نیز در طول 4 روز غنای فرهنگی خود را با هم تجربه خواهیم کرد. همراه با کودکان، بزرگترها و خانواده‌هایمان عطر و فضای سنت را احساس خواهیم کرد و هنرمندان، ورزشکاران و فعالان فرهنگی مهمان از سراسر جهان را در اینجا میزبانی خواهم کرد. کودکانی که امروز به اینجا آمدند، ارزش و اهمیت غنای فرهنگی را از نزدیک تجربه و احساس خواهند کرد. تیارتی ورد دیجیتال در جوایز سالانه تلی که یکی از مهمترین رویدادهای جهانی در تجلیل از برتری در حوزه ویدئو و تلویزیون در تمامی پلتفرم‌ها به شمار می رود، موفق به کسب 6 جایزه شد. آثار برگزیده طیف گسترده‌ای از قالب‌ها را شامل می‌شود، از فیلم‌های کوتاه و ویدئوهای اجتماعی داده‌محور تا مستندهای تاریخی عمیق و گزارش‌های ژورنالیستی با تأثیر اجتماعی مهم. پروفسور دکتر نورالله اوکوموش معاون وزیر بهداشت ترکیه گفت پیشرفت‌هایی که ترکیه به ویژه در 20 سال اخیر در حوزه سلامت به دست آورده واقعاً توجه‌ها را جلب می‌کند. ما این پیشرفت‌ها و جهش‌های ترکیه را به کشورهای حاضر توضیح می‌دهیم و سازمان جهانی بهداشت نیز در این زمینه قدردانی خود را به ما ابراز می‌کند. پروفسور اوکوموش که برای شرکت در 79 نشست مجمع جهانی سلامت عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری سازمان جهانی بهداشت در شهر ژنو سوئیس حضور داشت، ارزیابی‌هایی درباره این نشست ارائه کرد. اوکوموش با اشاره به اینکه همراه با هیئتی در این نشست شرکت کرده است گفت موضوع اصلی مجمع جهانی سلامت تحول در سلامت جهانی است و جهان به چنین تغییری نیاز دارد. او با تأکید بر این که همانطور که بسیاری از نظام‌ها در جهان در حال تغییر هستند، نظام‌های سلامت نیز نیازمند تحولند اظهار داشت. به ویژه تغییرات اقلیمی و همچنین جنگ‌هایی که امروز متأسفانه قلب و جان ما را به درد می‌آورند، نشان می‌دهند که نظام سلامت نیز باید تغییر کند. متأسفانه دردناک‌ترین نمونه این وضعیت را در فلسطین و غزه مشاهده می‌کنیم. هنوز هم بسیاری از شهروندان فلسطینی نه تنها خدمات درمانی ناکافی دریافت می کنند، بلکه تقریبا هیچ دسترسی به خدمات سلامت ندارند. بر اساس گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایالات متحده نام فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین را از فهرست افراد تحت تحریم حذف کرد.

0: اقدام که روز چهارشنبه انجام شد، یک هفته پس از آن صورت گرفت که یک قاضی فدرال به طور موقت اجرای تحریم‌ها را متوقف کرده بود. قاضی حکم داده بود که دولت آمریکا احتمالاً با اعمال این تحریم‌ها پس از انتقاد آلبانزه از نسل کشی در غزه حقوق آزادی بیان او را نقض کرده است. و در پایان 274 کوهنورد که به قله اورست، بلندترین قله جهان، صعود کرده بودند، رکورد بیشترین تعداد افرادی را که در یک روز به قله رسیدند شکستند. به گفته مقام‌های نپال، این 274 کوهنورد روز گذشته با بهره‌گیری از شرایط مساعد جوی موفق شدند به قله کوه اورست برسند. بدین ترتیب رکورد جدیدی در زمینه بیشترین تعداد افرادی که در یک روز به قله اورست رسیدند ثبت شد. از سوی دیگر کوهنوردی به نام کامی ریتا شرپا نیز با صعود 32 خود به قله رکورد شخصیش را شکست. رکورد پیشین بیشترین تعداد صعود در یک روز در تاریخ 22 مه 2019 ثبت شده بود که در آن 223 نفر از سمت نپال و 113 نفر از سمت چین به قله رسیده بودند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید.
1: بورسی ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркияс кма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Jedar Radio Amuriyat Turkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovozi Radio.
13: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید عزیزان. حالا با دو ترانه زیبای ترکی از فریال اونی با عنوان یالگزام و شنکاراجا با عنوان براقما توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب میکنیم.

0: صدای من از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: عزیزان، روزهایتان همواره آفتابی باد. برنامه نبض ژئواکولومی رو میشنوید از بخش فارسی تی‌آر‌تی.
2: نبض ژئواکولومی

درود بر شما. به برنامه نبض ژئو اکونومی از رادیو صدای ترکیه خوش آمدید. در این برنامه از آن سوی مرزها، از راهبردهای پنهان در پس اعداد و از مسیر تازه اقتصاد جهانی سخن می‌گوییم. امروز درباره ریزتراشه‌ها یا همان نیمه رسانه‌ها صحبت خواهیم کرد. فناوری مهمی که مسیر تاریخ بشر را تغییر داده، نفت عصر مدرن و یکی از حیاتی ترین مسائل امنیتی قرن 21 به شمار می رود. یک سو تنش‌های جنگ‌های سیلیکونی میان ایالات متحده آمریکا و چین که در تنگه تایوان گره خورده است و در سوی دیگر تلاش‌های فناوری بومی ما برای ساخت استقلال دیجیتال در عرصه جهانی با چشم‌انداز عصر ترکیه قرار دارد. در گذشته تراشه‌ها صرفاً قطعاتی فناورانه تلقی می‌شدند که کارکرد رایانه‌ها یا تلفن‌های همراه ما را سریع‌تر می‌کردند، اما امروز همانند آهن و فولاد تراشه نیز بی‌تردید به کالایی امنیتی تبدیل شده است. از صنعت خودروسازی و صنایع دفاعی که ستون فقرات اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند تا انقلاب هوش مصنوعی و فناوری‌های فضایی، بنیان هر اقتصاد صنعتی مدرن کاملاً به تأمین ایمن و بی‌وقفه این سامانه‌های نانومتری وابسته است. در حالی که نقشه ژئو اقتصادی جهان از نو ترسیم می شود، با مفهومی به نام تبدیل بازار به سیاست قدرت روبرو هستیم. همانگونه که به خاطر دارید، دوران جنگ سرد بر محور کلاهک های هسته‌ای و فولاد یعنی صنایع سنگین شکل گرفته بود. اما اکنون که به سال 2026 رسیده ایم، هژمونی جهانی بیش از هر چیز بر محور تراشه ها می چرخد. همان محصولاتی که در مرکز جنگ‌های تجاری و حمایتگرایی فناورانه قرار گرفتند. آخرین تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این دگرگونی ژئواقتصادی تا چه اندازه پرهزینه و دشوار است. امروزه بیش از 90% پیشرفته‌ترین ریزتراشه‌های جهان تنها در یک جزیره یعنی تایوان تولید می‌شوند. این وضعیت اقتصاد جهانی را به زنجیره تأمینی وابسته و شکننده بدل کرده است. ایالات متحده با قانون تراشه ها و علم از طریق ارائه مشوق های چند میلیارد دلاری دولتی می کوشد تولید را به خاک خود بازگرداند. اتحادیه اروپا نیز با قانون تراشه اروپا در تلاش است بازار دیجیتال عظیم خود را از انحصار آسیا خارج کند. در اینجا با یک پارادوکس عظیم ژئوپلیتیکی روبرو می شویم. از یک سو جهان می خواهد با هوش مصنوعی دگرگون شود و به صنعت پنج گذار کند. اما از سوی دیگر چگونه می توان سرمایه هنگفت 20 تا 30 میلیارد دلاری، هزینه های سنگین انرژی و نیاز گسترده به آب فوق خالص را برای ساخت تنها یک کارخانه تراشه سازی تأمین کرد؟ بدون دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش پر انرژی که شرکت هلندی ASML تولید می‌کند و قیمت هر یک از آنها به صدها میلیون دلار می‌رسد، حتی ابرقدرت‌ها نیز ناتوان می‌مانند. تولید تراشه دیگر صرفاً یک شاهکار مهندسی نیست، بلکه به یک کشتی جنگی می‌ماند که در آب‌های سرد بوروکراسی، یارانه‌های دولتی و تحریم‌های جهانی شناور است. در حالی که شرق و غرب در میان فشار هزینه‌ها، فناوری و تحریم‌ها گرفتار شده‌اند، صدایی که از قلب آناتولی برمی‌خیزد در آستانه تغییر موازنه جهانی است. سخن از سرمایه گذاری های راهبردی ترکیه در حوزه تراشه و مراکز طراحی است که در چهارچوب جنبش فناوری ملی آغاز شدند. این اقدامات تنها به معنای افزایش ظرفیت صنعتی نیست، بلکه اعلام نوعی حاکمیت ژئواقتصادی در جهان دیجیتال به شمار می رود.
ترکیه تنها به کوچکتر کردن ابعاد تراشه ها نمی اندیشد، بلکه بر این تمرکز دارد که ذهن و داده درون این تراشه ها به چه کسی تعلق داشته باشد. هدف روشن است: رساندن وابستگی خارجی در صنایع دفاعی و زیرساخت‌های حیاتی به صفر و تبدیل شدن به یکی از مراکز کلیدی طراحی و تولید در زنجیره جهانی تأمین. اما راه برد نهفته در پس این موفقیت

واقعیت چیست؟ پاسخ در همافزایی استقلال راهبردی و مهندسی ملی نهفته است. در حالی که غول‌های جهانی برای ساخت کارخانه‌های پیشرفته تراشه یا فناوری‌های بسیار ریزمقیاس میلیاردها دلار هزینه می‌کنند، ترکیه اقدامی کاملاً عقلانی و سنجیده انجام می‌دهد. تراشه‌های ملی که با همکاری توبیتاک بیلگم و آسلسان تولید شدند، امروز مغز پهپادهای ما، رادارهای جنگنده ملی کاان و مهمات هوشمند را تشکیل می‌دهند. هنگامی که تراشه یک کشور خارجی را در قلب یک سامانه دفاعی قرار دهید، ماشه آن سامانه هرگز کاملاً در اختیار شما نخواهد بود. ترکیه با تولید سیلیکون بومی خود در واقع این ماشه را ملی می کند. مهمتر از آن، تحول در صنعت خودروسازی است. با ورود خودروی ملی توک به جاده ها، تراشه های مدیریت توان و تراشه های حسگر که خودروهای برقی یا به تعبیر دیگر دستگاه های هوشمند به آنها نیاز دارند، به یکی دیگر از محورهای اصلی اکوسیستم بومی ما تبدیل شدند. این روند از یک سو دفاعی پیش دستانه در برابر محدودیت‌های فناورانه غرب است و از سوی دیگر حرکتی تهاجمی در چهارچوب مفهوم شهرهای هوشمند به شمار می‌رود. ترکیه با این اقدامات دیگر تنها بازاری برای مصرف فناوری نیست، بلکه به مرکز طراحی تحول فناورانه تبدیل می‌شود. امروز در نبض ژئواکونومی تصویری روشن پیش روی ما قرار دارد. پرده آهنین گذشته جای خود را به پرده سیلیکونی جهان دیجیتال می دهد. دوران سیاست غربی عدم مداخله دولت در بازار اکنون در حوزه فناوری های پیشرفته نیز جای خود را به دورانی داده است که مبتنی بر حمایت دولتی، امنیت محوری و برنامه ریزی راهبردی است. در جنگ جهانی تراشه ها، ابرقدرت ها برای فلج کردن صنایع یکدیگر از ممنوعیت های صادراتی و سهمیه بندی ها استفاده می کنند. اما در میان این لرزش های ژئوپلیتیکی، جایگاه ترکیه متفاوت است. کشور ما با چشمانداز قرن ترکیه تنها پلی میان شرق و غرب برای انتقال داده ها نیست، بلکه در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز تصمیم گیری قرار دارد که خود داده را پردازش می کند، تراشه طراحی می کند و آن را تولید می نماید. با ایجاد مراکز نوآوری، خانه‌های طراحی تراشه و سرمایه‌گذاری در ریختگری نیمه رسانه‌ها، ترکیه نشان می‌دهد که سهم آن در کیک جهانی سیلیکون تا چه اندازه می‌تواند حیاتی باشد. در پایان برنامه لازم است تا این نکته را یادآور شویم. تراشه دیگر صرفاً سخت افزار رایانه‌ها، تلفن‌های همراه یا خودروهای برقی نیست، بلکه نماد تاب‌آوری راهبردی یک کشور در امنیت سایبری، رقابت هوش مصنوعی و گذار دیجیتال است. در حالی که شرکت‌های بزرگ شرق و غرب زیر فشار تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های زنجیره تأمین قرار دارند، سرمایه پویا و آینده‌نگر ترکیه با پیوند دادن خرد آناتولی به فناوری‌های پیشرفته در حال طراحی یک بازی تازه است. در شرایطی که امریکا در برابر قدرتگیری چین با تحریم‌های تراشه‌ای واکنش نشان می‌دهد و اروپا با واقعیت پرهزینه وابستگی فناورانه روبروست، ترکیه با گام‌های استوار در مسیر تبدیل شدن به دژ استقلال راهبردی به پیش می‌رود. از صنایع دفاعی تا کریدورهای انرژی، از طراحی تراشه تا فناوری‌های پیشرفته، پژواک گام‌های قرن ترکیه را به روشنی می‌شنویم. نبض ژئواکونومی.

0: رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست.
1: عزیزان، مولانای جان و دل میگوید: مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. امیدوارم دولت عشقتان همواره پاینده باشد. با این شعر زیبای مولای روم به استقبال برنامه زربرگ‌های زرین آناتولی در یونسکو می رویم.
0: زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز مسیرمون رو به قلب آناتولی، به نزدیکی شهرستان پولاتلی در آنکارا تغییر میدیم. در این قسمت مقصد ما گوردیونه، محوطه باستانی که در سال 2023 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. بر اساس اسناد وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و یونسکو، گوردیون به عنوان پایتخت سیاسی و فرهنگی فریگیه در عصر آهن، یکی از ارزشمندترین محوطه‌های باستانشناسی برای شناخت تاریخ بشر به شمار میره. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که گوردیون رو به محوطه این منحصر به فرد تبدیل می‌کنه اینه که این مکان تنها یک محل سکونت باستانی نیست.

نیست، بلکه در کنار تپه مقبره های عظیمی که در گستری وسیع پراکنده اند، یک چشمنداز فرهنگی یک پارچه رو نشون میده. این محوطه شامل قلعه تپه، شهر سفلا، شهر بیرونی، سامانه های استحکامی و ده ها تومولوس یا تپه مقبر است که در کنار هم مجموعه گسترده و منسجم از میراث باستانشناسی را پدید آوردند. در میون این تپه مقبره ها مشهورترین نمونه آرامگاه با شکوهیه که در منابع علمی با اسم تومولوس ام ام شناخته میشه و در میون مردم به تپه مقبره میداس شهرت داره. اتاقک چوبی تدفین درون این آرامگاه به دلیل میزان حفاظت و سالم موندنش از نمونه های بسیار نادر در جهان باستانشناسی به شمار میاد. مبنای اصلی ثبت گوردیون در فهرست میراث جهانی یونسکو برخورداری این محوطه از ارزش برجسته جهانیه. گوردیون به ویژه به دلیل ارائه جامع‌ترین داده‌های باستانشناسی درباره تمدن فریگیه به عنوان محوطه ارزیابی شده که گواهی بی همتا از یک سنت فرهنگی از میان رفته ارائه میده. از همین رو این محوطه بر پایه یکی از معیارهای مهم فرهنگی یونسکو در فهرست میراث جهانی پذیرفته شد. بقایای معماری، سازه‌های یادمانی، سنت‌های تدفین و اشیای مربوط به زندگی روزمره که در گوردیون کشف شدن این امکان رو فراهم می کنن که ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه فریگیه رو به شکلی جامع و دقیق درک کنیم. یکی دیگه از جنبه‌های مهم گوردیون موقعیت راهبردی اون در جغرافیای منطقه است. این محوطه در نقطه تلاقی مسیرهای باستانی تجارت میان شرق و غرب قرار داره و در طول تاریخ به مرکزی برای تعامل میان فرهنگ‌های گوناگون تبدیل شده. همین ویژگی نشون میده که گوردیون نه تنها یک پایتخت سیاسی، بلکه کانونی برای شکل‌گیری ارتباطات فرهنگی هم بوده. این ساختار چند لایه تداوم تاریخی و غنای فرهنگی آناتولی رو به شکلی قدرتمند بازتاب میده. از منظر حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی، گوردیون یکی از نمونه‌های مهم رویکرد جامعه ترکیه در پاسداری از محوطه‌های تاریخی به شمار میره. طرح مدیریتی این محوطه با همکاری نهادهای مختلف تدوین شده و در اون پژوهش‌های باستانشناسی، فعالیت‌های حفاظتی و مدیریت بازدیدکننده‌ها به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته. کاوش‌های علمی و مطالعات میان رشته‌ای که سالهاست در این منطقه ادامه داره هم به حفاظت از محوطه کمک کرده و هم زمینه تولید دانش علمی رو فراهم کرده. روش‌هایی که با مشارکت متخصصان داخلی و بین‌المللی توسعه یافتن با هدف حفظ اصالت و یکپارچگی گوردیون به اجرا گذاشته میشن. در سالهای اخیر یکی از موضوعات مهم درباره گوردیون نگاه به این محوطه به عنوان یک چشمانداز فرهنگی بوده، نه صرفاً مجموعه ای از بناهای منفرد. ارتباط میون محلهای سکونت، تپه مقبره ها و محیط طبیعی پیرامون با رویکردی یک پارچه بررسی میشه و این مسئله کاملاً با نگاه معاصر یونسکو به مفهوم میراث فرهنگی همخونی داره. همچنین راهبردهای حفاظتی که در برابر خطراتی مثل شرایط اقلیمی، فرسایش طبیعی و عوامل انسانی طراحی شدن نقش مهمی در پایداری این محوطه ایفا می کنن. پیوند گوردیون با روایت‌های تاریخی و افسانه‌ای هم از دیگر جنبه‌های قابل توجه اونه. نام شاه میداس و افسانه مشهور گره گوردیون که در منابع باستانی اومده، جایگاه این سرزمین رو در حافظه فرهنگی جهان پررنگ‌تر می‌کنه. با این حال، اونچه گوردیون رو واقعاً ارزشمند می‌کنه فراتر از این روایت‌ها

0: پشتوانه علمی و داده‌های مستند باستانشناسی اونه. از این منظر گوردیون پلی قابل اعتماد و استوار میان گذشته و امروز به شمار میاد. امروز گوردیون نه فقط میراثی متعلق به ترکیه، بلکه بخشی از میراث مشترک بشریته که حفاظت و معرفی اون با دقت ادامه داره. ثبت این محوطه در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال 2023 موجب شد شناخته شدن اون در سطح بین‌المللی بیش از پیش افزایش پیدا کنه و پژوهش‌های علمی، فعالیت‌های حفاظتی و گردشگری فرهنگی در اون شتاب تازه‌ای بگیره. اهمیتی که ترکیه برای میراث فرهنگی خودش قائله، همونطور که در نمونه گوردیون دیده میشه، بازتابی روشن از مسئولیت حفظ گذشته و انتقال اون به نسل‌های آینده است. تا برنامه دیگه در مقصدی متفاوت از فهرست میراث جهانی یونسکو، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. همراه ما باشید در این فرکانس.
1: زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو.

0: صدای ما از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: خب عزیزان، موافقید یک ترانه زیبا رو بشنویم از یاشار؟ پس بشنویم ترانه آلدان ما رو از یاشار.